Lyssna på morgonbön i St. Pauli församlings närradio. Denna veckan leds de av mig, Mikael Andersson. I den här veckans morgonböner tänker jag bryta det mönster som jag brukar ha på morgonbönerna. Jag brukar läsa evangelietexterna för den gångna söndagen, som igår var 16:e söndagen efter trefaldighet. Men så gör vi inte denna veckan. Under hösten infaller nämligen ett antal judiska högtider som Jesus firade, men som vi inte är så bekanta med. Just idag firas den stora försoningsdagen, Yom Kippur, och på lördag börjar firandet av lövhyddefesten Sukkot. Så idag tänker jag att fokus på morgonbönen blir just den stora försoningsdagen. Och imorgon tisdag och på torsdag så läser vi något från lövhyddefesten. Den stora försoningsdagen har en allvarsam ton. Den är numera den största helgdagen inom judendomen. Så vi inleder den här morgonbönen också med en allvarsam psalm. Det är psalmen 547. Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag? Den är skriven av Olof Kolmodin. Alltså inte den Kolmodin som skrev Den blomstertid nu kommer. Han hette Israel Kolmodin och var farbror till Olof Kolmodin, som alltså skrev vår psalm 547.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi ber med Martin Luther. Jag tackar dig Gud, min käre himmelske far, genom Jesus Kristus, din käre son, för att du i natt har skyddat mig för allt ont och farligt. Jag ber att du förlåter mig mina synder och idag bevara mig för synd och allt ont. Låt mig leva efter din vilja. Jag överlämnar mig med kropp och själ i dina händer. Låt din heliga ängel vara med mig så att den onde fienden inte får makt över mig. Amen. En av de saltarsalmer som man idag läser på Stora försoningsdagen är saltaren 107 från vers 17. Den läser jag nu också. Andra var sjuka för sina synders skull och fick lida för sina brott. De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Det är i tredje Mosebokens 16 kapitel som vi läser om den stora försoningsdagen. Och jag läser nu delar ur det kapitlet. Herren sade till Mose: säg till din bror Aaron att han inte när som helst får gå in bakom förhänget i helgedomen och fram till locket som täcker arken. Ty då kommer han att dö när jag visar mig i molnet ovanför arkens lock. Detta ska Aaron föra med sig när han går in i helgedomen. En ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Han ska klä sig i en helig tunika av linne och bära linnebyxor för att skyla sig. Binda ett linneskärp om livet och vira en linneturban om huvudet. Detta är de heliga kläderna och han ska bada innan han tar dem på sig. Av israeliternas menighet ska han få två getabockar till syndoffer och en bagge till brännoffer. Och Aaron ska alltså offra sin syndoffertjur för att bringa försoning åt sig och åt sin familj. När han slaktat tjuren ska han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret inför Herren och två fulla händer med finstött, välluktande rökelse och bära in detta bakom förhänget. Där ska han lägga rökelsen på elden inför Herren så att ett moln av rökelse döljer locket på arken med förbundstecknet. Annars kommer han att dö. Han ska ta av tjurblodet och stänka med fingret fram till på arkens lock och framför arkens lock ska han 7 gånger stänka med blod med fingret. Sen ska han slakta folkets syndofferbock och bära in blodet bakom förhänget och göra med det på samma sätt som med tjurblodet. Han ska stänka det ovanför arkens lock och framför locket. Så bringar han försoning och renar helgedomen från israeliternas orenhet och brott, från alla deras synder. Likadant ska han göra med uppenbarelsetältet som står mitt ibland dem i all deras orenhet. Ingen får befinnas in i uppenbarelsetältet när han går in i helgedomen för att bringa försoning till dess han kommer ut igen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Den stora försoningsdagen var alltså enda gången under året som prästen fick gå in i templets allra heligaste rum, bakom förhänget, inför Guds ansikte, för att bringa försoning för sig själv och för folket. Och den stora försoningsdagen, den blir i sig en förkunnelse om syndens dödliga allvar, men också om förlåtelsens och försoningens möjlighet genom en ställföreträdande död. Och i Nya testamentet är det särskilt Hebreerbrevet som tolkar Jesu död som uppfyllelse
av den stora försoningsdagen. Jesus är den utlovade överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek, som det står i Hebreerbrevet, som är både kung och präst. Men han är samtidigt också den stora försoningsdagens syndabock. Jag läser några verser från Hebreerbrevets 9:e kapitel från vers 11. Men nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som ska komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen, och med sitt eget blod. Inte med blod av bockar och kalvar har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Och några verser senare från kapitel 10, vers 19. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp, som han har invigt åt oss. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet. Med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd, och med en kropp som badats i klart vatten. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Offren i Gamla testamentet kunde alltså inte i sig själva sona för synd. Ty blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder. Men de pekade fram emot honom som skulle komma för att ge sitt liv för oss. Det offer vars blod kan sona vår skuld. Så låt oss nu be den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.

och den heliga andes namn. Amen. Så avslutar vi morgonbönen idag med psalmen 491, verserna 2 och 3. Jag för den nya dagen, i bön blir stilla nu.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss, det blir redan imorgon och då börjar vi som vanligt klockan 8:30. Programledare var Mikael Andersson. På orgel hörde vi Jan H. Börjesson och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och så hoppas jag att vi hörs igen imorgon. Hej då!